0: gick du glipp av morgonklubben idag?
1: Idag hade vi besök av Niklas Bårli som snackat om grilling.
2: Då är det mycket flintstek.
1: Flintstek?
2: Jag är från Moss.
3: Det visste jag att loven kom till att klippa.
2: Jag är från Moss. Ja, men du, flintsteken är heldig. Du kan dricka med flintsteken.
1: Får man köpt det länge?
2: Det är så att du får utlevert till matkön.
1: Ja, ja, ja.
3: Och imorgon är det quiz, helvete och fest.
1: Det kan man
3: gräsa till.
1: Ja, jag har det alltså.
3: Ja, det är bara så du ska skriva.

0: har hørt podcasten Forsvinningsfredag. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
1: Komplett Bedrift presenterer grunnen til at Havkraft Polar trengte helt ny elektronikk i år.
2: Gratulerer, kjære Tore. Nei, det
3: er blåser lysene.
4: Gratulerer med dagen. Elsk deg, da.
1: Når kontoret først trenger mye elektronikk på en gang, lønner det seg å være Komplett Bedrift plusskunde. Da blir handlekurven rimeligere jo mer du handler. Hos Komplett Bedrift
5: er
1: nå.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Og kaffebarer. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken inviterer vi til sommerfest. Vi har spekemat fra Italia, Spania og Norge som perfekt til sandtans, fotballkampen eller til en piknik i parken. Ukens tilbud 30% rabatt på et stort utvalg spekemat. Besök oss för tips och inspiration. Men ni, spiser du bättre? Lever du bättre?
12: Vi har köpt bubbelbad.
13: Se här ja, Espen har fått sig bubbelbad.
14: Men han kan väl ingenting om häst.
13: Oh, det är möjligt, men du trenger inte kunna något om häst för att vinna på häst. På lördag och söndag är det super weekend med 2 vinnarchanser med 60 miljoner i samlat premiepott. Det betyder cirka 10 och 20 miljoner till en alene vinner. Les mer på rikstoto.no vinnerstakser og hjelpelinjen.no. Og så må du være over 18 år da. Husk å spille før lørdag kl. 16:10. Stalltips.